0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

arriva la scena. Coi mappamenti, a ne mani snageni, ci vazza, avai samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga pregulema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, ja sam. Ne, ima rima, ali smisla nema dva puta.

ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

trebalo to basi su sirati. Pošto je budovače bolje da on sirati. I u ovom, da se

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde gdje.

0: imamo još tahi da ta tahi da tu te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: To je muži
0: diga
1: čuva.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Nije Moravac.
0: Da,
1: Moram.
0: ajmo.
1: Ajmo. A si, to jeste.
0: Ajmo.

0: suo peso materino.
1: Missia dobra volja Evrodla i gotovinika tempradom.
0: Mirnejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mirnejka!

0: Isabel Sreko. Policiju, mate. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nasuvo pjevati.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar